Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая у Беларуси, шостая у Польши.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяраў российского обстрелу. Большасць политвязняў, вывезенных с Беларуси у Польшу, атрымала международную оборону. У Гайновца на Падляшы выступил молодевы православный хор з Лодзі.
2: З навінамі Стась Дадарка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок в Дарницком районе Киева от минулого российского удару загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубінец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это свядомая политика России. По вот для его слов, размова идет не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараний смерти войсковцу, которые трапили у полон до России. Лубінец подкреслил, что одной только глубокой занепокоенности недостатковой закликал Организацию Объединенных Наций и партнеров перейти до реальных и рашучих денег. Проблема политвязнев. Большасть из них, вывезенных с Беларуси в Польшу у другой половины минулого года, отримали от польских уладов международную оборону. Про это информует телеграм-канал Объединенного Переходного Кабинета. Повод для управления у справах замежников из 89 подаденных за улады Польши разглядели 63, люди отримали оборону. Еще 26 заяв разглядаются у теперешний час. Працовная группа АПК означает, что подтримливая постоянный контакт с управой у справах иншаземца в пытаниях разгляду справу международной обороне для экс-политзневоленных. Как означает свобода международной обороны у Польши, это отмысловый статус для иншаземцев, которые не могут вернуться в свою краину про погрозу переследу, катавания, погрозы житю и свободе. Есть две формы обороны – статус утекача с выданием так званого женевского пашпорта и статус додатковой обороны. Выдание дозволено жыхарство термином на 2 года, потом его можно обменять на новый. С 2020 года тысячи белорусов уже извернулись по отриманию международной обороны головным чином у Польши. З життя діаспори, зустрічі з гостями, праця розмовного клубу, вечір настольних гульняв, кіноклуби. Це все бягуча діяльність товариства білоруської мови ім'я Франциска Скорини у Лодзі, каже одна з головних організаторів Марія Шеліпова.
4: Ну, теперь мы так неяк увайшли у добрый график таких штодонных мероприемств. Вот. Ну, из таких основных, это вот у нас, ну, размовный клуб, это настолки, вот у нас добра так прижились, что, ну, вот, мы их от студии не проводим, ну, и вот людям подобается, вот так регулярно идет. Так, ну, киноклубы, и стараемся, ну, раз на месяц запросить кого-нибудь из гостей.
3: Так само про деятельность ТБМ Лодзі можно дознаться про задмыслово створеную сторонку в Инстаграме ТБМ Лодзь чи про аккаунт у Фейсбуку. Між тим, на 45-м міжнародному фестивалі Гайновські дні церковної музики виступив молодєвий змяшаний хор православної парафії у Лодзі. Він існує з 24-го году при місцевій супольності, активно удільничає у парафіяльному житті, співаючи під час богослуженняв і різних подій, каже диригент колективу Ганна Літвінчук з України.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тому ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шмат культурності гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах Рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня мінімальная воблачнасць без ападкаў, але пасля поўдня воблачна і месцам магчымы кароткачасовы дождж. 8-9 градусаў на дадзены момант. У найцяплейшы момант дня плюс 20, плюс 21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, а днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
2: Сьогодні п'ятниця, 15-й день травня. Інформаційно-музичний ефір на радіо Рація. У студії Михайло Андрасюк. Буду з вами до 10-ї білоруського, до 9-ї години польського часу.

0: Radio Racja.
1: Wojna w Ukrainie waczy ma zwyczajna życharachę tej krainy. I on każe tak. Bytowe umowy naladzili się, światło padają stabilna i oś machczymaść da pomagać ukraińskiemu wojsku. Tak biegucze sytuację na ukraińskiej terytorii opisuje Białoruś, jaki stala żywie u tej krainie Mikita Pastuchow.
2: Ну, саме цікаве, це парад в Москві, на який Зеленський дав дозвіл. Це дуже демотивувало, як я бачу по чатам і по всій атмосфері росіянців. Це дуже, ну, тому що завдяки, коли їх не турбує щось, вони це не коментують. А тут прямо і Пісков коментував, і всі, і сам фюрер. Ось це було дуже цікаво. Ну, так воно насправді і є. Дуже він боїться, і всі це бачать. І, ну, таке. А більше загалом я не можу сказати, що щось змінилось, війна йде, війна триває. Але шахедів я майже не чую над головою. Чую, ну, є вибухи в других містах, і колеги, і друзі розповідаються, але надо мною поки тихо. Так, загалом живемо, дождались літа, світло не виключають, все добре. Допомагаємо війську, запроси військових теж зростають, тому що і гума знашується, і допомога з автівками потрібна. Да, і банально, там, я можу так розповісти, що там частину доната скидувались на шини, осталось часть грошей, їх потратили на три базових речі, ну, що в 21 веке взагалі must have. Це туалетна бумага, серветки, щоб помитися, і тушонка, і газ, точніше, щоб розогріти тушонку. Це збрасували дроном військовим на ноль. Тобто три базових речі, без яких, ну, кажеться, життя любого чоловіка неможлива. Тому ми розуміємо, що потреби ростуть, і ми стараємося допомагати.
3: Що змінилося для вас у побутовому плані за ці місяці весни?
2: Та особо не можу сказати, що щось змінилось. Більше на свіжому воздухі провожу час. А так, все те ж саме. Робота, сплата податків, донати, репости і все проче. Нічого особо не міняється. Життя як була з 22-го року, так і до перемоги. Цей час буде однаковий.
3: Чи є у вас розуміння, що далі? Куди це все йде у п'ятий рік війни?
2: Ну, важко сказати. Війна може закінчитися в будь-який момент, а може бути ще 5-10 років. Але бачу дуже цікаву тенденцію, що Пісторіус приїжджав до Києва. І це дуже такий гарний знак. Америка хоче вивести війська, Європа розуміє, що захищати її нікому, і вона хоче свою армію зі своїм досвідом. А де їй брати досвід? В Україні. І ми становимося не просто тими, хто просить допомогу і кому цю допомогу надають, а становимося партнерами, які теж можуть дати і гораздо багато дати взамін на зброю. Тауруси вони производять дуже мало, томагавки їм не дали. Ставка на дрони з АІ, з штучним інтелектом. І це вже те, що вже приміняє

0: Це у нас, і то, що ми можемо робити і давати фідбек, зворотній зв'язок, що не так, що покращити, де краще, де гірше. І це дуже-дуже гарно. Я думаю, якщо це буде розвиватися в правильному руслі, влада цим скористається, то з цього можна дуже багато вижити, що в Кремлі не сподобається.
1: А чи долітають до вас новини з фронту? І наскільки шмат цієї інформації зараз присутнішає у вашій інфопросторі? І як вам подається, про що це свідчить?
0: То є друзі, які воюють, є ті, хто кому ми допомагаємо. Особа не стараються, не кажуть прям так, що там відбувається, да? І як-то розпитувати не дуже. Людям і так там важко, а що, щоб вони ще раз це переживали, коли їх розпитуєш, ну, не дуже. Важко. Лізуть, нападають, а наші їх відбивають. Місяцями в окопах сидять, от теж шини передавали, не могли їх забрати, прийшлось продляти, тому що, ну, не могли виїхати. Були на позиціях. Тобто ротації є, але ротації близько там, 5 кілометрів, це вже ротація. Це ж все одно 0, 5 кілометрів долітають все, що угодно. Важко, ребята, мені потрібно допомагати. Чим більше ми допомагаємо, от це, що я чую, як до мене це доходить, це крик допомоги, що їм потрібна допомога. І всі повинні знову мобілізуватися, як до другому році, і все віддавати. Пускай, ладно, не буду казати за все, але якщо получаєш зарплату, частину, скільки можу, скільки не жалко, потрібно віддавати. Себе в чому меншати, там, курити менше, пиво пити менше, але все на фронт, якщо ми вважаємо перемогти.
1: Є у вас ніякі такі прочування на ближайші місяці? Що може відбуватися? Чи до чого зараз усе йде?
0: Ну, якщо б ви сказали роки, то може, да, на місяць. І я думаю, нічого не поміняється. Це вже фаза стагнації, коли ми в обороні, нам проще. Як би то не звучало, але нам проще. Оборонятися завжди проще. Нападати це подвійний, потрійний і в 10 разів більше втрат. Тому це на виснаження, це не буде швидко. Всі вже зрозуміли, що ми не рашка, ми не хочемо місцевих штурмів. Якщо зараз ми підемо, наші підуть в атаку, то потеряють більше людей, які можуть місяцями і годами обороняти. Тому це не вигідно нікому робити життя. Життя саме важливе, що є. Ось тому оборона, поки не виснажимо рашку. І удари по нефтянці, удари по переробці, по заводам, по всім прочим. Чим більше їх буде, то, ну, я розраховую, що кількість їх увеличиться через рік-два з допомогою Європи, не просто надати нам допомогу, а іменно заводи у себе построїти, які будуть частину того, що производять, віддавати нам. То ударів увеличиться, і тоді вже можна говорити. Але це роки, а не місяці, на жаль.
2: Мікіта Пастухов, білорус, який стала живе в Україні, так описує воєнний день в цій країні.
3: Бувем бандитом, вздовж жалезних кнавим трас, кольтом і штилетом сіяв страх. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń. Tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Раніца з рацією і більш про те, що уже анонсувалося в апошнім випуску новин. Більш за 100 фотоздымкаў, присвячених православної традиції Чорногорії, її архітектури, літургії, щоденному життю вернікаў. Менавіта столькі утримлівае альбом вистава «Кольори Подляща», «Кольори, вибачаюся, православ'я Чорногора». Былі яны прадстаўлены для публікі учора ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі. Аўтар альбома фотаздымак дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк падкрэсліў духоўнае і культурнае значэнне праекта.
2: Tak, to jest po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce. To wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce. A wszystko dlatego, że premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Album się ukazuje na Wielkanoc i po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze, najpierw niż w Polsce. I po raz pierwszy pomyśleliśmy też, jakby efektem tego naszego projektu jest wizyta chóru z Czarnogóry na festiwalu.

0: Радио Рацце.
1: Граніца з рацією, і протягнем ще про міжнародний 45-й міжнародний фестиваль Гайнаўскія дні церковної музики. Учора був третій день конкурсних прослуховуванняў. У соборі Святої Трійці виступили колективи з різних країн світу. Між іншим, хори з Індії, Польщі, Болгарії, Сербії, Чорногорії представляли різностайність православної і духовної музичної традиції. А своїми враженнями поділилися слухачі, які адмислово приїхали в Гайнаўку з Белостока і Супрачля.
2: Називаюся Наталія Клімок-Шимчук і спеціально сюди приїхала з моїми дітками, з моїми синочками. Чоловік голодний не тільки хліба, але чоловік голодний теж пікноти, хараства, духовості. Так що ми тут приїхали, каб гэтым усім насичитися і каб побачити мого плем'янника, який співав у хору Варшавської духовної семінарії. І нам вельми приємно було побачити і його колега у наших будущих святаров. Так що, ну, вельми тут було нам добро, цікаво. І думаємо ще побачити і послухати більш за усе другі хори, які, ну, сьогоднішній день. Мушу сказати, що я вельми там подробязності цієї програми не глядала, тільки дійшого дня, що я не направила. Правду з різних сторон світу.
3: З мамою приїхала спеціально на фестиваль.
4: Як вас зовут?
3: Мені Марта Костюк. Я приїхала з Супрашля, мама з Городоцької гміни Сководного. Наш семінарист співає дійсно. І то ми так, каб і родинні, і так духово послухати. Ну і тому, може, тому, що в собору в Гайнаўцы це відбувається і так моцно удуховлений цей фестиваль.

0: Сярод удзельнікаў фестываля маладзёва змяшаны хор пасланай парафіі ў Лодзе, якім кіруе дырыжор калектыву Ганна Цвічук з Украіны. Але прызнаецца, што хор спяваюць і беларусы.
1: У нас хор мішаны, міжнародны. У нас є і з Беларусі, з України, з Польщі, з Молдови, з Арменії. У нас така загальна файна мішаночка. У нас репертуар складається з церковно-літургійної програми. Ми співаємо зараз переважно лише церковну музику, різних композиторів, неважливо хто, що і як, і звідки, то є музика.
0: І ви сама з України узначалюєте хор у Польщі. Як так сталося, як отрималося? Ви сюди приїхали коли?
1: Після війни? Після початку війни. Я сама за професією диригент. Запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор.
0: І бачите, що ви такі дружини, як вам вдалося забрати людей, бо молодь. У нас на Подляші кажуть, молодь заходять з церкви, а у вас приходять?
1: На Лоці саме по собі велике місто, і, власне, для того нас більше молодіжі, скажімо так. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
0: Чи будете вертатися в Україну?
1: Наразі ні. Не знаю, як складеться життя. Навчаюся в університеті музичним Шопена в Варшаві, так, на магістра.
0: Про важливість цього фестивалю у Гайновці розповідає організатор, отець Антоні з Білорусі.
2: Фестиваль «Гайновські дні церковної музики» – це вельми важливий такий, можна сказати, проєкт не тільки для нашої церкви, а й так само для нашого регіону, для нашої області, для нашого краю. У це місце, у Гайновку, у Собору Святої Троїці приїжджають хори з усього світу, і вони свідчать тут, у гэтым місці, про нашу веру, веру православну, яку ми стараємося бороніть від покоління до покоління, і не свідчать про ту культуру, яку ми несем.
3: А сёння у 15 гадзін у Саборы Святой Троіцы ў Гайнаўцы чарговы дзень конкурсных праслухоўвань. Выступяць хоры з Беластока, Варшавы, Тбілісі, Рыгі, Кракава, сербскага Ніша і малдаўскага Кішынёва.

Білорусі. У суботу у Варшаві міжнародний семінар «Мова і ідентичність. Як вони зв'язані?», присвячена подія впливу мови на формування національної і культурної самосвідомості. Серед учасників івенту – науковці, експерти, викладчики, студенти, представники діаспори, політики, а так само усі, кому важливі питання національного відродження. У суботу у Варшаві запрошають на колажну майстерню «Арт-присутність», присвячену Міжнародному дню супроть гомофобії, біфобії і трансфобії. Тут пропонують візуалізувати свої досвіди, успоміни і фантазії на скрижаванні ковірності і білоруськості, щоб дати їм місце у інформаційні простори, штучно наповненій ворожістю. У суботу у Кракові презентація товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини, де поговорить про ініціативи, проекти, можливості долучитися до організації «Потримати білоруську мову». Це буде легка і жива розмова про важливе, а ви зможете задати любые питання. У неділю у Вільні театральний проєкт «Блукаючая» грає психоделічний спектакль-загадку «Блукаючая огні». У психіатричній лікарні волею Люса опинулися 6 різнохарактерних героїв – доктор Алітея і її 5 пацієнтів. Хто вони і чому опинулися у одному місці? «Блукаючая огні» – це містико-психологічний трилер, просякнутий пошуком справжніх причин емоційних переживань у героїв. У неділю у Сопоті – опошній концерт хору «Пташка». Сёлета коллективу исполняется 3 года. За спиной 4 концерта и шмат годин репетиций. Зараз история проекта подходит до завершения. У программе песни «Нави Бэнд», «Стинга», «Код Плей», да и інших выканавцев, яких вы добре ведаете. Утоенные жамчужинки у репертуары так само будут. Мастацкая керовница Саша Матюхова. За клавишами Вольга Гахович. У неділю у Гданську зустріча білоруського мовного клубу. Гетим разом вас чекає презентація книги Дар'ї Ракової «Я, ми, еміграція». Авторка розповіді про те, як наважилася написати гэту книгу, поділиться своїми складаностями і радостями від переїзду у нову Україну, а так само особистими історіями і цікавостками. На зустрічі можна буде набити книгу, ды отримати автограф. Такие падения чекают нас ближайшим часом. Долучайтесь!

0: Радіо Рація.
1: От то, що про Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
1: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
0: Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо РАЦЕ. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Поетичні роздуми. Літературна програма Андрея Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторається кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Білосточина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерох інтерв'ю і репортажів, які для білоруського радіо РАЦЕ був адмислово проведений у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті Білоруського радіо РАЦЕ у наших подкастах.
3: Сайт Білоруського радіо РАЦЕ доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці race.com.
5: Белорусская радио РАЦЕ пропонує.

Война в Украине. У Києві виросла кількість ахвяров російського обстрілу. Більшість політв'язнів, вивезених з Білорусі у Польщу, отримала міжнародну оборону. У Гайновці на Падлячі виступив молодівий православний хор «Злоді». Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё «Рацыя» расскажа Стась Дадэрка.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. Вітаю, шановний. Сьогодні 15 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Трині Лопес, Джесіка Сата, Майк Олфілд з Мегі Райлі, а так само гурти Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy, The Pussycat Dolls. Долучайтеся. 15 травня 1937-го народился Трині Лопес, американский спевак, гитарист и актер, наибольш ведомый по песне 63-го года «If I Had a Hammer». Это кавер-версия довольно ведомой американской фолк-песни. Гэты сингл разошелся накладом больше за миллион особников. У 93-м годе у Трині Лопеса з'явилася зорка на аллее зорок у Палм-Спрингс, а 15 травня 2008-го, аккуратно ягоны 71-й день народжения, зорка на аллее зорок у Лас-Вегасе.

0: Радіо Рація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо Рація. Ми

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дні довжилося перемир'я або режим тишини у російсько-українській війні, ініційований президентом США Дональдом Трампом. Подчас його у Москві Кремль провів так необхідний, як він сам лічить, парад з нагоди чергової годовини перемоги у німецько-совєтській війні. А попереднічав гэтаму форум Європейської політичної супольності, присутність на яким президента України Володимира Зеленського оказалася вельми болісною для російського керівництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомірно называць 9-11 травня 2026 года днямі тишыні ці перамір'ям, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому ми ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо, розуміємо, провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будемо стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилася у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої оці політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпін, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачимо, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали, найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менш, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня. І дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін 1000 на 1000, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я вважаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: Тобок ви лічите, що Злучені Штати Америки, вони тут виступають як некий гарант гэтага обміну?
3: Так, безумовно.
2: А на вашу думку, що дало гэта перамір'я для Росії, ось акрамя спокойно проведеного парада? Ці не стало гэта для просто короткочасовой перадышкой, такой некалькідзённой, каб у далейшым узмацніць паветраныя удары по Украіне, што якраз мы назіраем ось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камери ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би було нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Уже після перемир'я, після гэтага режиму тишини для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, що некий там рейтинг, там задовольнення з гэтага параду. А ось тепер ці не узмацнілася Росія супроць України, дякуючи у нечому гэтаму перемир'ю.
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажем, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим, це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один винік такий гэтага саміту, ви бачите.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нищівним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось цій от ключовій стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і богулі не зауважати гэтага саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, навіть не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту, цей момент настав під час безпосередньо от дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередньо Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть впевним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, приглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не протягнення перемир'я, ми ведаємо, що виказувався за те, каб це перемир'я було протягнуто Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокруг російсько-української війни, але гети вплив покрисе робиться все менше і менше?
3: Насправді це доволі такі от певним чином важкі питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа як одного з гравців на темі припинення війни, на темі будь-яких мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни, щодо функціонування наразі єдиного тристороннього формату переговорів, ми знаємо, що все залежить в першу чергу від того, яка на сьогоднішній день є на момент позиція безпосередньо американської адміністрації та Дональда Трампа стосовно ось цих переговорів. Ми бачимо, що наразі через, цілком очевидно, через події з новою війною на Близькому Сході, будь-яка увага Сполучених Штатів, більшим чином вона прикута саме до переговорів з Іраном. І ми бачимо, що в результаті зацікавленість американської сторони, представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цій, в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
2: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетеє слово Путіна?
3: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень, це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України, це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій. Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України, це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російської української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації, ми бачимо, що починається, реально це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
2: То бок усерйоз усприймається гете слово, я маю на увазі українцям менавіта, не варто.
3: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині, вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, зробити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призмою.

Льготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, калісті, му нешта верили, здається.

0: Радио «Рація».
1: А я боялася, что ты не прийдешь. Уже убачила, як буду плакать. И не потрібна я зусім нікому. По темных вулицах иду додому. Мне вельми холодно, мне крыльно вельми. У кватери сьогодні особливо пусто.

0: Ідзе галасаванне ў каардынацыйную раду і будзе працягвацца да бліжэйшай нядзелі 17 мая. А гэты працэс праходзіць на фоне павышанай кібернагрузкі, пастаянных спроб атак на платформу. Назіральнік за выбарамі палітолях Евген Магда з Украіны адзначыў, што на ўзровень удзелу ўплывае сукупнасць розных фактараў.
1: Галасаванне ще трывае з аднаго боку, а з іншого боку, ну тут вибори, вони ж не схожі на, скажімо, класичні вибори, правда? Тому давайте все-таки я дещо прокоментую. По-перше, багато технічних впливів різного характеру. Тобто ця, і кібератака, і публікація в нашій Ниві, вони мали вплив. І вони, як на мене, підривають інтерес, що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще підважується сама процедура голосування. Ну, знаєте, у пересічної людини виникає питання, чи не витечуть і дані до Росії, а звідти до Білорусі. Знаєте, там розміняють, умовно кажучи, 100 паспортів тих, хто проголосував на щось. Чи взагалі на що це буде впливати. Тому я можу сказати, що буде, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
2: Як вам бачиться сама активність кандидата у координаційну раду 4-го скликання? Наскільки він активний, наскільки представничий з уліком того,

0: проти виборів. І це ще матиме свої наслідки. Але мені, в принципі, сподобались дебати і те, що я бачив там і на цього, на Білполі, і на каналі Белполу, і те, що я бачив на Єврорадіо, і те, що я бачив на Белсаті. Тобто самі дебати хороші, то достатньо грамотні. Але мені, ну, цікаво, що коли вибори, ну, агітація йде і до останнього дня, до останньої хвилини, те, відповідно, в інтернеті йде, то тут виникає питання, чи будуть якось звітуватися про свої витрати на це. Виникає питання, як на мене, певного декларування цих витрат. Але це хвороба зростання, це треба розуміти. І мені здається, я вже про це говорив, що у нас, ну, тобто, наприклад, в білоруських реаліях оцей дотримання гендерного принципу, ну, там, 40 на 60, це трошки, ну, тим більше, коли одному списку дозволили цього не робити. Ну, знаєте, будь-які виключення в процесі виборів, вони зменшують довіру до їх результату. Хоча безумовно. Виборча комісія, ну, я вважаю, працює дуже професійно. І тут знімаю капелюха перед спадеринею Приходько, бо, ну, знаєте, двічі поспіль в такій авантюрі брати участь – це серйозно.
1: На контактності кандидата господаря Євген Сапороди має цю рацію, бо днями, наприклад, були представлені виніки дослідження Центру нових ідей, який провів дослідження медіа-образу білоруської опозиції в вигнанні у СМІ. Як засюди Ціла Ціхановська більш-менш крупкова узнікає, але всі остатні діячі так чи інакш якби відсутнішають агулом медійної простори. І якраз прогучала парада для наших демсіл у вигнанні бути більш активними, більш створати більш медіа-образу. Або ж тишиться, наприклад, українського вектора, бо многі кандидати заявили, що у складі Кримської ради будуть працювати щільно з Україною, з громадськими силами. Як ви бачите на сьогодні, справді, перспективи Кримської ради вийти на діалог з Україною?
0: Я думаю, що це рух з двох боків. Якраз в Україні буквально вчора Ярослав Чорногор став послом з особливим дорученням ЗС і буде підтримувати контакти з білоруськими демократичними силами. Україна свій крок робить, але я розумію, що нам треба зі свого боку зробити, ну, мабуть, більше кроків, бо все-таки наша державність на сьогоднішній момент, скажімо, сильніша, да? Більш вагома. Тут все-таки співпраця білоруських демократичних сил України, вона, як на мене, не залежить від результатів виборів. Тому що культурні проекти розвивати, запрошувати білоруських студентів, транслювати український досвід, ми це все можемо і без виборів. І для цього не треба рішення Координаційної ради. Для цього треба просто бажання, власне, політиків з білоруських демократичних сил.
2: Говорив український політолог Євген Магда, а у згаданий в розмові Ярослав Чорноголь покуль відклав коментар відносно свого призначення послом з особливих доручення у МЗС України і не підтверджує кінчаткових рішень на конт МАГ чи МАГА білоруська керунку своєї праці. Тим не менш, частка кандидата в координаційну раду розглядає можливість розвиття українського вектора супрацовництва у любих варунках. Сам виборчий процес у координаційної раду протягується до 17 мая, тобто до неділі.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Не спыняются затриманні беларусаў на запыт Інтэрпола. Стала вядома прозвішча прадстаўніка Міністэрства замежных справ Украіны у справах Беларусі. Мастак Грамовіч запрашае на лаву Клінтона у Мохната.
2: З навінамі Ева Лалаєвская.
3: У Італії затримали білоруську Карину Зданєвіч-Спихальську. Її арештували ще у лютім у італійському аеропорті, поводя запита Інтерпола. У Білорусі жінчину обвинувачують у наумисній неплатіжздольності. Ситуацію коментує представниця Народної амбасади Білорусі у Італії Юлія Юхно.
4: Звернулися до нас як до Народної амбасади, але ми у тісному контакті працюємо з офісом Світлани Тихановської, з юридичним відділом, з Лявоном. І я ведаю, що вони вирішають кейси з Інтерполом, тому коли є такі кейси, я ведала, що це кейс, який зв'язаний з Інтерполом, то я звернулася до його, і вони взяли під контроль цю справу. Я вже намагалася зробити те, що я можу зробити, можливо, коли вона б мала ніяку потребу у чимсь, але у дівчини там подвоєне громадянство, тобок польське і білоруське.
3: По словах Юлії Юхно, дівчині оказана вже допомога.
4: Просто треба виключити її з бази Інтерпол. Тому у неї є кілька адвокатів із польського боку, і італійський є адвокат, і ще і ми допомагаємо з нашого боку як демократичної сили, тому у цьому сенсі у неї немає проблем. Вона зараз знаходиться у безпеці і чекає судового поселення, і сподіваємося, що вона хутко відправиться домой у Польщу.
3: Юлія Юхно констатує, що це вже другий випадок у її практиці, коли у Італії по вишуку Інтерпола затримлюють білорусів. І сподівається, що у цих людей виключать з бази пошуку Інтерпола, дякуючи правоохоронцям. Директор програми російських і білоруських досліджень Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидат історичних наук Ярослав Чорногор, призначений послом у особливих дорученнях у питаннях демократичних трансформацій, взаємодіяння з демократичними силами і національними рухами недружелюбних країн. Головним фактом моїх життєвих змінів залишається країна-агресорка і її сателіт. Путинская Российская Федерация и Лукашенковская Республика Беларусь. Супрацьстаяць им – это серьезный выклик, и я его принял. Дипломатичная служба во управлении недружелюбных краин даст мне больше махчимости супрацьдзейнічаць нашим ворогам, написал Ярослав Чорногор на своей сторонце у Facebook. Мастак Уладзімір Грамовіч запрашае на прэзентацыю праекта «Клінтонс Бэнч», якая адбудзецца 17 траўня ў вёсцы Мохната на Падляшчы. Праект прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсій, дэмакратыі і выгнання. Прызначэнне гэтай сустрэчы распавёў сам ініцыятар праекта.
5: Меморіальний знак, який був поставлений Білом Клінтоном у 94-му році, це перший і останній раз, коли американський президент приїжджав в Білорусь. Наогул примеркована сама подія до наступної годовини вже тих репресій, які були у Білорусі в 37-х і 40-х роках. Ну і не тільки, звісно, але це головний час, коли великий процент білоруської інтелігенції, творчих і наукових колов був розстріляний, забитий.
3: Падчас сустрэчы мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзя Саяпіна і Александр Адамаў прадставяць працы, створаныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі. У праграме таксама запланаваны гістарычны дыскурс Войцеха Канончука і аудіоперформанс Жэні Давідзенкі і Стася Чахоўскага. Падзея адбудзецца 17 траўня о 16 гадзіне у Мохната Фаундэйшн у вёсцы Мохнате каля Гайнаўкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння беларуска-польскім памежжы. Ноччу будзе па-рознаму. На ўсходзе рэгіёну ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. На захадзе ў сярэдзіне ночы чакаюцца дажджы, якія будуць працягвацца таксама на Беласточчыне і заўтра днём. Дажджы дакоцяцца таксама на ўсход рэгіёну, на Гарадзеншчыну і Берасцейшчыну, але толькі заўтра ў другой палове дня. Ноччу тэрмометры будуць паказваць плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра будзе розніца даволі вялікая ў тэмпературы, там, дзе дажджы ад раніцы, то бок на захадзе беларуска-польскага памежжа тэрмометры пакажуць усяго 12 градусаў, на ўсходзе рэгіёну, дзе яшчэ да абеда будзе свяціць сонца, 17 градусаў.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Радіо Рація. Рація.
1: Працягується голосування на виборах у Координаційну раду четвертого скликання і працягується агітація політиків, які вирішили все ж таки позмагатися за місце у тим, як його можемо назвати, квазі-парламенті чи відповіднику законодавчої влади у еміграції. Кандидати представляють свою програму, удільничають у дискусіях і закликають білорусів заміжжа долучитися до голосування. Один з кандидатів – Микита Забугаса, списка номер 4 «Воля», заявляє, що головна мета ягоного вділу в Координаційній раді – реалізація ідеї білоруського визвольного війська.
2: У 22-м році у лютом був колосальний потенціал. Люди стояли у черзі там по 4 місяці, каб отримати зброю, каб записатися у ВСУ. Ми в той час так само приходили в офіс Світлани Тихановської і казали про те, що нам необхідно ось такі централізовані, систематизовані національний супротив. Ось, але, ну, якби наші, скажімо так, звороти ніхто не розглядав. Але уже у 23-м році, ви пам'ятаєте, що відбулася знакомітая конференція «Шлях до волі», де зібралися всі основні політичні і військові гульці. Була така ідея створити, об'єднати військове і політичне крило. Це не отрималося для мене, коли вам цікаво, можу сказати. Може, не цікаво.
3: А чи бачите ви можливість при Координаційну раду сприяти сапроти з'явленню білоруського зовнішнього війська, або, наприклад, представниця іншого списку, Слана Шатіліна, представниця місії демократичної Білорусі в Україні, докладно відає, що надія на вибори Координаційну раду рухається український вектор?
2: Ну, як птушка не летить, скажімо так, з одним крилом, так і військове крило не полетить без політичного. Міжнародні фонди, вони не підтримують парамілітарну діяльність, мілітарну, тому АПК і Офіс, вони якби натурально відморозилися від і від цієї всієї ініціативи і боялися стати нерукопожатними екстремістами в очах от західних партнерів. Подар Кабанчук, от сьогоднішній керівник АПК, і я пропонували створити організацію, підписати декларацію, створити білоруську визвольну армію з уліку усіх мілітарних, парамілітарних організацій, які не на словах, а на справі займаються визволенням Білорусі, і зробити таку як систему у вигляді часової військової комісії, каб допомагати один одному в этом. Якраз таки КР ми розглядаємо як пляцовку, як от тое політичне крило, яке допоможе донести наші думки нашим партнерам, перш за все Україні, якось спадарня Шатіліна, да, гэта робить, яна гэта так само докладно розуміє, і донести нашим партнерам, що у нас є велізарний потенціал, каб допомогти Україні сьогодні і сподіватися, що вона завтра допоможе нам.
3: Як помніться, у третій каденції Координаційної ради так само був спіс «Воля» одноіменний, і вони сійшли завчасно. І одна з проблем була той, що у Координаційній раді існувала і зараз існує коаліція, яка, в принципі, більшістю все вирішає. І коли ви, спадар Микита, пройдете у Координаційну раду, то які б, напевно, перші три кроки ви б зробили, і що варто, може бути, змінити у Координаційній раді, як ви бачите?
2: Це був блок «Воля», це, скажімо так, це інші люди. На жаль, нам не отрималося зайти більшістю. Я хлопці доброхотникам було, ну, як би, скажімо так, заборонено удільничність політичної діяльності. Ось у цій ситуації сподаркусь, будучи так само доброхотником у меншості, не змог протиснути цієї ідеї, ну, перш за все, безпеки. Тобто ми бачимо, що відбувається, да? Саботується прийняття рішення, не удільничують люди. Це все не просто так. Має признаки у косного і прямого саботажа. Перш за все, треба подумати про безпеку самих делегатів, тому що йдуть погрози делегатам. І поліграф там займає тільки там сьоме місце, скажімо так. Це перше питання. Друге питання – це, звісно, легалізація нашого агульнаціонального супротиву. Будемо створати умови, каб нас признавали не як ніякими ахвярами, людьми, які просять, а як партнерів, які змагаються за волю не тільки Європи, і Білорусі, але загульні ідеали, розумієте? Третє, це готовить наш костяк. Тобто, в будь-якому випадку нам потрібно вчитися. Шмат доброхідників, які вже сьогодні на командирських посадах. Їм не хапає певної едукації, не хапає певних досвіда.
3: Раз уж мы заговорили про безопасность, то давайте вспомним, что Белорусский расследовательский центр в свой час выдавал про вас материал про связи с режимом, про бизнес в Беларуси. Тем не менее, мы ведаем и бачим, что любой белорус, который живет в Беларуси, так или иначе может быть связан с этой системой. Но это не отменяет сегодняшней деятельности. Вы особисто готовы пройти полиграф? И как агулом всякие расследования публично сказались на вас агулом?
2: Я сам покажу приклад проходження поліграфа, опублікую свої діаграми, свої реакції. Я хочу сказати, що я поліграф проходив вже 4 рази. Я ж не скриваю в поліграфі, що я сканчую академію МУЗ з червоним дипломом, що я сканчую магістратуру по кримінології, криміналістики Литовського університету права, що я працював год у розшуку водителя, які скривалися з ДТП, збивали людей, скривалися у ДАІ, управління, Гродненського управління. Це все написано в моїй біографії, тому я хотів би сказати, що не треба сьогодні глядіти чоловіка по видернутим фактам, треба глядіти по його справам. Ти ж той самого Білпола. І вони так само сканчували всі Академії МУЗ. Це гонор і годність нації. Глядіть, скільки вони зробили для агульної нашої перемоги над нашим агульним ворогом.
3: Так, сапраўды, і памятаю, що у 21-м годзе все чакалі канчатковага нейкага расколу сілавікоў у самой же Беларусі, калі частка зноў такі перайдзе на бок апазіцыі. Давайте, сапраўды, пагаворым пра вашы справы. Вы адзін са стваральнікаў самой ідэі пашпарта новай Беларусі. Як вы зараз ацэньваеце статус гэтага дакумента і ці будзеце працаваць над яго імплементацыяй у складзе Карацінай рады?
2: І дакумент гэта ж не толькі пашпарт, гэта наша сувязь, якая нас аб'ядноўвае. Калі яго аб'явілі, 67 тысяч беларусаў заявілі за нядзелю па галасаванні Павла Лібера, що він готовий отримати ці пашпарти. Певний чоловік півтори года, ну, на мою думку, суб'єктивно, він просто тупо проводив саботаж. Вся гэта хваля зникла, адбувся хейт. Коли вже офіс Тихановський зрозумів, що до чого, і передав іншим людям вести гэты проект, малася вот это вот скандал, так скажем, зв'язаний з голограмами і Шевцовими. Але в гэтым ніхто не хотів розбиратися, тобто накинули такі веер фактов, скончаная мною Академія МУЗ. Режим боится таких агульнанациональных проектов, где люди могут объединяться, где люди, скажем так, коли казать коротко, КДБ працует.
3: Ну, так само среди ваших справ, это удел у раскупках. И есть фотоздымок, где вы тримаете череп Костя Калиновского, то, что вы так давно шукали.
2: Я сам по себе счастливый человек. Я рос на рассказах вот Веленчуков, Сергея Витушки, Сергея Дубовца, Олеси Юркоевича, вот, про похование Калиновского на тайного похования на горы Гедиминуса. І ми кожен год робили вот такі шесті у гонор його дня пам'яті, у гонор його день народження на цю гору. І коли ось гора пойшла у 16-м годзе, я мав гонор бути запрошеним замдиректора Національного музею Литви ось у археологічну групу. Ось менавіта моя функція була не тільки бути на горі, але й збирати по Білорусі ДНК вояку Калиновського. Ну, я думаю, що ми якби від білорусів цю працю, я і ще один хлопець з Білорусі зробили це годно. Для мене великий гонор, що ми знайшли нашого національного героя, який, я сподіваюся, у національній Білорусі він все ж таки буде перевезений в наш пантеон героїв.
1: Микита Забуха менавіта став вядомы як удзельнік археалагічных раскопак у Вільні, падчас якіх былі знойдзены ды ідэнтыфікаваныя парэшткі паўстанцаў 1863 года, у тым ліку і Кастуся Калиновскага. Быў ён таксама адным з аўтараў ідэі пашпарта новай Беларусі, цяпер ваюе ва Украіне.

0: серце. Ми разом.
1: У Італії затримали 34-гадовую белоруску Карину Зданевич з Пихальською. Затримали її ще 1 лютого в аеропорті, а підставою став міжнародний ордер, видадений в 2021 році намісником прокурора Берестя. У Білорусі я винувачую цю навмисне неплатежоздольність і банкрутство ще в 17-18 годах. І, відповідно, на її був обвещений вишук праз Інтерпол. Про ситуацію вокруг затримання Карини Зданевич з Пихальська із представницею Народної амбасади Білорусі в Італії Юлією Юхно поговорив Сергій Апанович.
2: Розкажіть, що вам відомо про цю ситуацію?
3: Яна звернулася до нас як до Народної амбасади, але ми у тісному контакті працюємо з офісом Світлани Тихановської, з юридичним відділом, з Лявоном. І я ведаю, що вони вирішають кейси з Інтерполом, тому коли є такі кейси, а я ведала, що це кейс, який зв'язаний з Інтерполом, то я звернулася до його, і вони взяли під контроль цю справу. Я вже намагалася зробити те, що я можу зробити, можливо, коли яна б мала ніяку потребу у чимсь, але у дівчини там подвоєне громадянство, то бок польське і білоруське. Це вже не перший раз, коли її затримлюють. Ну, просто треба виключити її з бази Інтерпол. Тому у її є кілька адвокатів із польського боку, і італійський є адвокат, і ще і ми допомагаємо з нашого боку як демократичної сили, тому у цьому сенсі у її немає проблем, вона зараз знаходиться у безпеці і чекає судового посередження, і сподіваємося, що вона хутко відправиться домой у Польщу.
2: Ну от глядіть, 2 тижні назад ця інформація, я так розумію, це відбулося, і тільки зараз, літерально кілька днів назад, сплила. Чому так, на вашу думку?
3: Це відбулося у лютому, і 2 тижні тому. Ага. Тому що не бачили сенсу, можливо, я сама не бачила сенсу надавати власність нікої цю ситуацію, тому вона не пішла у СМІ. Ось, і потім ми, коли працюємо, ми намагаємося зробити так, щоб був результат, а потім це пішло у СМІ, а не наоборот. Тому що такі справи, звичайно, вони доволі складані, тим більше зв'язані з міжнародним вишуком. Але це так само цікавий випадок на будуче для тих, хто буде мати подвоєне громадянство, тому що ці люди повинні розуміти, що коли Лукашенко, режим його, захоче їх шукати, то не глядячи на їх друге громадянство, їх можуть затримати. Тому треба тримати руку на пульсі і розуміти, що друге громадянство – це не панацея, і якби це не вирішає проблему міжнародного вишуку з пункту глядження білоруського громадянства.
2: Шмат де з'явилася інформація, що це економічне злочинство, а не політичне. Що ви на кон гетого думаєте?
3: Ну, це не перший випадок, як ви ведаєте, коли я працюю з Інтерполом, да, у мене вже був випадок у Неаполі, і так само туди ми працювали разом і з віце-парламентом, і з віце-президенткою парламенту європейського, і з місцевими, і з офісом, і так далі. І там так само був економічний випадок. Ну, то бок, звісно, це саме просте, на що може надавити режим, це на економічне ніякі злочинства, і вже не перший раз він так робить. Тому це звичайна справа, і по політичних артикулах навряд чи вони будуть шукати про Інтерпол. Хоча, як ви розумієте, і як я вже сказала, я не то, як часто працюю з Інтерполом, це праця більш юридичного відділу офісу Світлани Тихановської, тому це більш для Лявона питання такого кшталту. Але ось у Італії це другий випадок і другий економічний випадок. Я думаю, що режим використовує такі артикули для політичного переслідування, тому що я ведаю, що у дівчини шмат БЧБ фотоздимків, і так далі, ну то бок, я є йось за що переслідувати у Білорусі.
1: Говорила Юлія Юхно з Народної амбасади Білорусі в Італії, а сама затримана білоруська заявила італійським СМІ, що справа була сфабрикована, на її думку, влади її переслідують за вділ у акціях біля білоруської амбасади в Варшаві в підтримку Світлани Тихановської.

0: все мовчки.
1: А як часто у вас отримлівається презентації робить?
0: Ну, дякую видавцу Розумедіа. Ми робимо імпрези 1-2 рази на місяць у різних городах. Ну, покуль що в Польщі, бо не маю документів і не маю можливості виїжджати за межі, але ну, некі є плани і там на Литву, Латвію, Естонію поїздити, поглядіти, презентувати, продати. Зрозуміло. Ну, а так, покуль раз у місяць у новому містечку, у городі обов'язково будемо бувати, будемо розповідати.
2: Книга вийшла в білоруському видавництві «Розум Медіа», яка є заснована у Познані.

0: то, як мне жить. Розумієте? У нас з цієї групи 123 чоловіки вийшло всього лише 8 пенсіонерів. І мене поселили у шелтер в Вроцлаві, який зараз стоїть совершенно пустим. Там нікого нема.
1: Чому?
0: А ось це треба спитатися, чому? Тому що живе вельми сказочна сімейна пара. Зачим їм люди, які безплатно замінають їм життя? Я довідалася, що цей шелтер нас фінансує Міжнародний гуманітарний фонд. І звернулася до цього фонду. Дороженьке, допоможіться. І пропонувала їм, що, ну, провірте, як це працює. Скільки людей пройшло через це? Тому що вони роблять по їхнім статуту, або я не знаю, як, повинні жити тільки 2 місяці. Поки люди там які статус отримають і так далі. А потім заходять на вольні хліба. Але ж ми бачили, які люди, коли ми приїхали, вони жили, і коли ми з'їхали, вони жили. Значить, для когось це можна, дом родний, а для когось ні, для тих самих пенсіонерів. І я пропонувала, що коли він стоїть, якби зовсім пустим, так давайте ми частку цієї площі віддадим пенсіонерам, цим 8 чоловікам, які приїхали, які думають, як їм яку квартиру там зняти, покочик, а знять для пенсіонерів це вельми тяжко, тому що не бачачи, що за тобою, за спиною ніхто не стоїть, це амаль немогчимо. Це вельми-вельми великі тяжкості. Так ось, я отослала, і так зробилося. Не дійшов мій артикул туди, вернувся. Я кілька разів відсилала, а він все вертається, довертається.
1: Міжнародний фонд – це герої білоруси.
0: Звісно. Я тоді звертаюся до Павла Латушки і говорю: «Дорогий Павел Павлович, а я цю проблему уже з Павлом Павловичем зустрікалася сам на сам і йому проговорила». Ну, він сказав: «Лена Петровна, значить, треба з того фонду, а коли що, так я потримаю». Це його слово. Я звертаюся до Павла Павловича і говорю: «Павло Павлович, дорогі, у додаток до нашої розмови звернувся до гуманітарного фонду, але по технічним гетим монтам не можу відправити письмо. Коли ласка, допоможіть відправити це письмо зі свого, так сказати, комп'ютеру, відправте гетим гуманітарний фонд». Я чекаю, чекаю, бо законодавству білоруському вже потрібно, щоб я отримався відказ, а Павла Павловича нічого нема. Тоді в цей час офіс Світлани Георгіївни переїжджає у Варшаву. Ось, думаю, Лена, тобі пошанціла. І я звертаюся до офісу. Світлана Георгіївна, дорогая, так і так, ось по технічним причинам не можу відправити письмо у цей фонд. Допоможіть, коли ласка, ну і може, десь і потримайте, так сказати, від свого досвіду і так далі, що ось я пропоную для 8 чоловік, як ті люди, які сиділи за кратами, яким допомогти у жилі. Я пропонувала, що там третій поверх пустує, який можемо ще там пару лишка поставити. Отказує офіс. Офіс. Поважана Елена Петровна, ми не займаємося такими можливостями. Коли ласка, я ще раз відправте своє письмо. Я ж просила технічно, щоб вони відправили. Я приходжу, і ось я звернувся в поважаний офіс. Великий дякую за такий сказочний відказ. Але навіть прибуваючи на родимі, отримавши такі відкази, це найцікавіший відказ, який я отримала. Поважаний офіс, безликий офіс. Нема людей, є офіс. Пробач мені, дорога Світлана Георгіївна, але це так. І я не дочекалася відказу. Ні від Павла Павловича, ні від Світлани Георгіївни, від цього офісу. Каб просто передати технічно цю бумагу до фонду. Ось це весь відказ. Так ось, я прийшла і стала по буковках глядіти. І кропку не поставила на ді.
1: Тільки укропці.
0: Укропці. Ось. Але мені це було дано, щоб я побачила на свій досвід, як працює офіс, кабінет Павла Павловича. Ось це я побачила. І я відправила цю бумагу, і воно пішло. Я тримала лист онлайн, казали, що Лена Петровна, будемо вирішувати це питання. Але поки на мою електронну пошту нічого не прийшло. Я сказала, я це зроблю, що коли не буде відказу на це питання, я повинна звернутися до амбасади тих країн, які вас фінансують.
2: Тому Аліна Гнаук, пенсіонерка, була політзневоленая, вирішила менавіта балотуватися в координаційну раду, каб пра свої справи, пра справи пенсіонерів білоруських, які опинулися у вимушаній еміграції, говорити своїми словами.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 4 хвилини застаються до 17-ї години в Польщі, 18-ї в Білорусі. А повної години в нас новини в цьому випуску Варлаєвська скаже, між іншим, ці поїдуть білоруські угнаєнні, праспорти в Литві, у світ. Ці ведуться перемови на гетий конт.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 18-та година, у Польщі 17-та.
3: Перемова про транзит білоруських угнаєнняў не вядзецца, кажа дарадца прэм'ера Літвы. Голосование на выборах у координационную раду протягнули до полдня 19 травня. У Гайнаўцы прайшла презентация международного фотопроекта «Колеры православия Чарнагора».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Ніякіх перамоваў пра транзіт беларускіх угнаенняў праз Літву не вядзецца, заявіў дарадца прэм'ер-міністра гэтай балтыйскай краіны Ігнас Дабравольскас. Са свайго боку я магу паўтарыць пазіцыю, выказаную прэм'ер-міністрам. Мы ўдзячны злучаным штатам за іх намаганні па аказанні дапамогі ў вырашэнні пытанняў па Беларусі ў такіх галінах, як перамяшчэнне фур, інцыдэнты з паветранымі шарамі і вызваленне палітычных вязняў, сказаў Дабравольскас. Пры гэтым ён падкрэсліў, што пазіцыя Літвы застаецца выразнай і паслядоўнай. Ва умовах дзейных санкцій Еўразвязу пытанне транзіту угнаенняў абмяркоўвацца не можа, заявіў дарадца прэм'ера. Напярэдадні паведамлялася, што кіраўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Будрыс на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў паведаміў пра ціск Злучаных Штатаў на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў. У координаційній раді повідомили, що система електронного голосування уже зафіксувала першу тисячу голосів. Назіральник за виборами український політолог Євген Махта відзначив, що явка покуль застається відносно низькою і зв'язав це з кількома факторами.
4: Що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
3: Павле Назіральніка додатковий негативний вплив на інформаційний фон вакол вибору координаційного раду оказала і так звана гульня Маскевича. Організаційна дійна зустріча ініціована метадологом, былим політзняволеним Володимиром Маскевичем у Кракові наприкінці красавіка.
4: Я тут скажу непопулярну думку, мабуть, можу наразитися на критику моїх білоруських колег, але я думаю, що, наприклад, гра Володимира Маскевича, вона була спрямована проти виборів, тому що на тиждень кілька десятків людей були виключені кампанії. Не всі вони брали участь у виборах. Ця гра була спрямована проти виборів, і це ще матиме свої наслідки.
3: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати удзел у голосуванні, якої йде на фоні постійних кібератак і технічного тиску на платформу. А координаційна рада поводя рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до полудня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна праз гакерські атаки, а початок голосування відкладували, каб провести додаткові тести після перших атак і розібратися з претензіями до технічної платформи. На момент публікації за наступний склад координаційної ради проголосували більш за 1000 чоловік. На виборах дійне скликання 2 години тому явка склала усього 6723 особи. У Гайнаўскім домі культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя Чарнагора». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк.
5: po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce. To wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Podczas wieczora wystąpił chór Świętego Apostoła Marka z Katedralnego Sobora Uwskrzeszenia Gospodniego z Czarnogóry. Album Kolory Prawosławia Czarnogóra stał już 15. cząstką międzynarodowego projektu przyświęconego prawosławnej kultury w różnych krajach świata. U wydanie weszli 160 fotozdjęć autorów 7 krajów. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу пачне хмарыцца. Ад захаду і на захадзе рэгіёну ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. На ўсходзе яшчэ пагода, тэмпература ў цэлым рэгіёне плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра працяг ападкаў. Ад раніцы на Беласточчыне, а затым ўжо ў другой палове дня таксама на далей на ўсход, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. Температура заўтра днём 12 градусаў усяго, пакажуць тэрмометры ў Беластоку. У Гародні Берасці будзе крыху цяплей, 16-17 градусаў.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио.

0: У бліжэйшую нядзелю ў вёсцы Махнатае каля Ганяўкі адбудзецца прэзентацыя мастацкага праекту «Главачка Клінтана», прысвечанага гістарычнай памяці, памяці пра рэпрэсіі, але таксама і развіцця дэмакратыі. У межах мастацкай падзеі артысты пакажуць свае працы, створаныя падчас рэзідэнцыі «Атакс» у фондзе «Махнарте», а таксама абмяркуюць, як мастацтва можа працаваць з траўматычнай памяццю і сучаснымі палітычнымі выклікамі, кажа ініцыятар праекта мастак і яго куратар Уладзімір Грамовіч.
1: Мы запрашаем людзей на такой праект, который як бы носіць аднайменную назву маёй інсталяцыі «Лавачка Клінтана», і людзі з Беларусі, яны ведаюць, што гэта значыць. Мемориальны знак, который быў пастаўлен Білам Клінтанам у 94-м годзе, это першы і апошні раз, калі амерыканскі прэзідэнт прыязджаў у Беларусь. Наогул прымеркавана сама падзея да як бы наступнай гадавіны ўжо тых рэпрэсій, которые былі ў Беларусі 37-х і 40-х годах. Ну і не толькі, канешне, але гэта галоўны час, калі вялікі працэнт беларускай інтэлігенцыі, творчых і навуковых колаў быў расстраляны, забіты.
2: Якое месца ў вашым праекце адыграла Падляшша і вёска Махнатае? Гэта было спецыяльна дабрана, ці ўсё склалася вельмі натуральна для вашага праекта?
1: Я думаю, што гэта адбылося натуральна, але з боку такога, што мы зараз з'яўляемся таксама ў такім перыяд нашай гісторыі, калі ідзе ціск на беларускую культуру ў самой Беларусі, і якбы мастакі, творчыя людзі, не толькі і звычайныя людзі, вымушаны з'язджаць з Беларусі. Поэтому вот так мы тут и оказались. И так мы оказались, и сам фонд Махнарте працуе от того, что есть с кем працаваць с беларускими мастаками, которые не могут працаваць дома, и такой магчымасці не маюць. Поэтому в неким сенсе это логично, але, конечно, у людей может быть пытанне, чему это менавіта Падляшша. Ну, Падляшша, потому что тут безумоўна есть асяродкі беларускай культуры, есть вёскі, дзе шыльды дубляваны і па-беларуску, і па-польску. Поэтому это як бы в неким сенсе адзінае такое месца паза Беларусі, которое звязана довольно моцна з Беларусю, беларускай культурай.
2: Акрамя вас, удзел у праекце прымалі два мастакі, які былі спецыяльна дабраны для гэтага праекта і сталі рэзідэнтамі. Пару слоў пра іх.
1: Было зроблена опэн-кол, на які прислала довольно много работ, прислали, мы выбрали двух мастаков, Надю Саяпину и Александра Адамова, которые так само представили свои працы там, которые так само закранают тему репрессий, истории, куропату неким сенсом, прямым и переносным. Это будут готовые творы, два творы там просто застанутся постоянно, можно будет их знайти там завсёды. Бока не буде свій час.
2: Саме у програмі мероприємства значений історичний дискурс і навіть аудіоперформанс. Як це все буде виглядати?
1: Приїжджайте, бачите. Буде, як там написано, буде лекція і аудіовізуальний музичний перформанс.
2: І наскільки для особистого було важливо сполучитися, правда, все разом? Мастацтво, історія, гук одної простори. У гэтым була головна ідея?
1: Ідея була у тим, щоб зробити якби, лавочку Клінтона, надати її, якби, реконструювати, так сказати, зробити її знову одновіць, але вже у таким вигляді, в яким вона дійшла до нас, тобто це вже не така не лавочка, а саркофаг. І безумовно, це все якби присвячено історії Білорусі, не тільки Карпатам, а й наогул тою реальністю, в якій ми живемо пошні 30 років, не більше. Ну, навіть більше, звісно, вже більше, казати про 100 років. Іде постійне обновлення і розбурення, і до нас доходять ніякі речі вже не таких, вже у зміненому вигляді, але це так само, як ця лавочка, вона вельми добре адлюстровує нашу історію.
2: І на день вашої зустрічі акурат і добрий надвор'я обіцяють синоптики, і виходний день припадає, і сподіваюся, прийдуть глядачі поглядіть, послухати. Яка реакція від глядачів буде для вас, напевно, самою жаданою?
1: Ну, щоб вони зрозуміли посил, щоб вони зрозуміли твори мистецькі, цікавість знову ж таки була до теми історії, до теми, що зараз відбувається у нас.
2: І не забувати про Білорусь.
1: Безумовно, це про це.
0: А прэзентацыя мастацкага праекту «Лавачка Клінтана» ў вёсцы Махнатае пачнецца ў нядзелю о 16 гадзіне. Арганізуе гэтую падзею фонд «Махнарте», які там мае сваю сядзібу ў вёсцы Махнатае каля Ганяўкі. А фінансава падтрымаў гэтую ідэю фонд амерыканскі Джермана Маршала.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Олександр Лукашенко сьогодні у Мінську зустрілся з відомим американським проповідником Франкліном Грэмом, президентом і генеральним директором Євангелійської асоціації Біла Грэма. Вас, Франклін, хочу подякувати за добре послання, яке мені передав господар Коул під час свого візиту у наших перемовах. Ви ж розумієте, що без президента США нам, можливо, було б складніше усталювати наші відносини, сказав Лукашенко під час зустрічі і протягував. Тому при спотканні я ведаю, ви в добрих відносинах з президентом, передайте йому самі добрі пожидання і скажіть йому, що в Білорусі його надійні сябри і прихильники. Всесвітньо відомий евангелічний проповідник США Франклін Грэм приїхав в Білорусь, щоб прийняти уділ у фесті «Надії», який пройде 16-17 травня у Мінську на Чижовка-арені. Окрім виступлення хору і музиків, колективних молитв, там чекається єгоная проповідь. У ближайший день-два ви зустрінетеся з нашими вірниками і протестантами, і вже у вас буде більше враження в тим, як їм тут живеться. Це наш бренд, ми гоноримося тим, що у нас міжконфесійний світ, тому ви можете з своїх протестантів, наших протестантів, не турбуватися. Це знову слово Лукашенки під час зустрічі з Грэмом, що називається «хоч до рани прикладай». Серед іншого Лукашенко розповідав Грэму, як він ще з совєтських часів поважає протестантів, які гэта добрі працавітые люди. Між тим, факти кажуть про те, що у Білорусі тільки російська православна церква має відочний пріоритет, офіційне сприяння і ільготи від влади. А протестанти – одна з самих дискримінуємих релігійних конфесій, що не раз було засвідчено, наприклад, у справоздачах Держдепартаменту США. Після 2020 року влада закрила в Білорусі три протестантські церкви. Многі святари різних протестантських конфесій зазнали політичний переслід. Але жити захочеш, не так розкарячишся. Лукашенко зараз як ніколи потрібен американський трек, і для цього він готовий у певній ступені допускати любые ідеологічні вольності. Тим більше, що Грэм, як відомо, з'являється сябром Джо Коула, посланника президента США у білоруському питанні. До речі, приїзд американського проповідника в Мінськ уже викликав незадовольнення прихильників русского мира. Пропагандист, євразієць, а з недавнього часу ще і ідейний комуніст Алексей Дерман у початку травня, коли стало відомо про фест «Надії» у Чижовка-арена, написав: «Як комуніст ніколи не прийму примітивних і ворожих поглядів Грэма і Трампа до комуністичної ідеї. Лічу, що Грэму не місце на білоруській землі», кінець цитати. Цікаво значить, що раніше проросійські елементи

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, в Польше 18-я.
3: Зеленский заявил, что Россия знову плануя удары по Украине с территории Беларуси. От паспорта Новой Беларуси до вызвольного войска Микита Забуга идет у координационную раду с войсковой идеей. Молодевый хор «Злоди» с дирижером с Украины и белорусскими голосами выступил у Гайнауцы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский у своем телеграм-канале заявил, что Россия плануя удары с территории Беларуси по Украине альбо по одной из краин НАТО. Зеленский заявил, что Украине ведомо об тем, что помеж российцами и Александром Лукашенком отбылися додатковые контакты, накированные на то, как переконать его долучиться до новых российских агрессивных операций. У приватности, по словам Зеленского, Россия разглядая планы операций у накерунках на полдень и полночь от территории Беларуси альбо супрать Чернигово-Киевского напрямку во Украине або супрать одной из краин НАТО, менавіта с территории Беларуси. Украина володая подробязностями размовы помеж Россией и Беларусью. Владимир Зеленский 17 красовика так само казал про военные погрозы сбоку Беларуси, про то, что в Беларуси будуют дороги, якія ведут до межи с Украиной и обсталевывают артиллерийские позиции каля межи. Днями былый министр замежных справ Украины Дмитро Кулеба сказал, что Беларусь рыхтуется открыть другий фронт у войны с Украиной. Кандидат у координационную раду Микита Забуга от списа номер 4 «Воля» заявил, что главной метой ягоного прихода у координационную раду является реализация идеи белорусского вызвольного войска. Про это он рассказал у период голосования у 4-й склад координационной рады.
4: Створить организацию, подписать декларацию, створить белорусскую вызвольную армию с улику всех милитарных, парамилитарных организаций, которые не на словах, а на справе занимаются вызволением Беларуси, и сделать такую как систему в выгляде часовой войсковой комиссии, как помогать один одному. КР мы разглядаем как пляцовку, как вот тое політичне крило, яке допоможе донести наші думки нашим партнерам, перш за все України.
3: Забуга тепер воює в Україні. Раніше він став відомий як один з авторів ідеї пашпорта Нової Білорусі, а так само як удільник археологічних розкопок у Вільні, під час яких були знайдені і ідентифіковані парижські повстанців 1863 року. Координаційна рада поводле рекомендацій виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до полудня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна про загакерські атаки, а початок голосування відкладали, щоб провести додаткові тести після перших атак і розібратися з претензіями до технічної платформи. На момент публікації за наступний склад координації Національної ради проголосували більш за 1000 чоловік. На виборах дійного скликання 2 роки тому явка склала усього 6723 особи. На 45-м міжнародному фестивалі «Гайнаускі дні церковної музики» у Гайнаукевці виступив молодіжний змішаний хор православної парафії у Лоді, який з 2024 року веде свою діяльність при місцевій супольності. Першопочатково жаночий колектив, а з кастричника минулого року хор працює уже як змішаний і активно удільничає у парафіальному житті, співаючи під час богослужіння і різних мероприємств, каже дирижер колективу Ганна Літвінчук з України.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молодые виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність гучання. Хор «Злоді» з'являється лауреатом бронзової стужки «Ігри шоколадок і пасторалок» 2026 году у Варшаві. Больш новина на нашому сайті racja.com. Черговий випуск про загадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода ночью на всходе белорусско-польского побережья, то бок на Городенщине и Берестейщине. На Белосточине синоптики ночью прогнозуют дожди. Термометры всюду будут показывать 8-9 градусов. И это будет, зрозуміло, минимальная температура ночью. Опадки протягнутся завтра раніца и весь день на заходе нашего региону. А на всходе так само задождится, але только у другой половины дня. Атмосферный тиск крыху нішайшы за норму, каля 1000 гектапаскаля, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, 1-3 метры на секунду.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: А на наших годинниках у Белостоцкой студии Белорусского трансграничного радио «Рация» 6 хвилин на 19-ю годину Польши, на 20-ю у Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. А наш эфир, нашу программу, наш эфир протягнуть коллеги из Еврорадио для Беларуси.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио Рация».
1: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма Евразум.
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 15 траўня.
6: Больш, чым просты візіт прапаведніка. Што значыць выступ Грэма на Чыжоўка-арэне?
8: Амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся ў тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі.
7: Напередодні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
9: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Вот сверху, да?
6: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
10: Бо я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю! Ви слухаєте новини шоу-бізу. У Вені пройшов другий півфінал конкурсу «Євробачення-2026». По виніках голосування у фінал вийшли представники Австралії, Албанії, Болгарії, Данії, Кіпра, Мальти, Норвегії, Румунії, України і Чехії. Раніше у фінал так само трапили удільники з Бельгії, Греції, Ізраїля, Литви, Молдови, Польщі, Сербії, Фінляндії, Хорватії і Швеції. Автоматично місце у гранд-фіналі отримали країни Великої Четвірки, Великобританія, Германія, Італія і Франція, а так само господиня конкурсу Австрія. Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. Науковці з Юніверситету коледж Лондон висвітлили, що регулярне наведування музеїв, вистав і занятки творчістю можуть заповольвати біологічне старіння. Дослідження показало, люди, які хоча б раз на тиждень співають, танцюють, малюють або цікавляться мистецтвом,

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Лукашенко отримав квіток у Гагу. Рада Європи ухвалила важний етап спеціального трибуналу. Зборная Латвії відмовилася гуляти супроти Білорусі. Її покарали. Дні церковної музики у Гайнауці, міжнародні хори і високі оцінки жюри.
2: У студії з новинами Валя Лайовська.
3: 37 держав ухвалили створення керівного комітету спеціального трибуналу об злочинстві агресії супроти України. У шерегу тих, кого закранає трибунал, називають Олександра Лукашенку. На посіданні комітету міністрів Ради Європи сьогодні у Кишиньові представники 37 держав ухвалили рішення об затвердженні поширеної часткової угоди об створенні керівного комітету спеціального трибуналу об злочинстві агресії супроти України, третього статутного документу трибуналу, повідомляє Міністерство заміжних справ України. Гэтая угода визначає адміністративні і керівні принципи функціонування трибуналу, створює додаткові механізми поширення міжнародної підтримки трибуналу, до якого можуть долучатися і держави поза Радою Європи. Раніше Україна неодноразово заявляла про намір домагатися притягнення до відповідальності не тільки російського керівництва, але й Олександра Лукашенки за саудел у агресії супроти України. Більш за те, Київ протягує фіксувати нові елементи підтримання російської агресії з боку білоруського режиму і передає відповідні матеріали міжнародним структурам, у тим ліку ААН. УЕФА офіційно присудив збірній Латвії технічне пораження за відмову гуляти супроти білорусів у відборі до юнацького чемпіонату Європи по футболі. Матч поміж збірними Білорусі і Латвії серед футболістів до 19 років повинен був відбитися сьогодні у Сан-Марино у рамках відборочної групи Б3. Однак латвійська команда не вийшла на поле по політичних причинах. У виніку УЕФА залічив збірної Латвії технічне пораження з уліком 0-3. Третій день конкурсних слухань у 45-го міжнародного фестивалю «Гайнауські дні церковної музики» у Гайнауці зібрав у Соборі Святої Троїці колективи з різних країн світу. На сцені виступили хори з Індії, Польщі, Болгарії, Сербії і Чорногорії, представляючи різностайність православної і духовної музичної традиції. Своїми ураженнями поділилися слухачі, які адмислово приїхали у Гайнауку з Білостока і супрошлі.
4: Називаюся Наталія Клімок-Шимчук і спеціально сюди приїхала з моїми дітками, з моїми синочками. Чоловік голодний не тільки хлеба, але чоловік голодний теж пікноти, хараства, духовості.
5: Мені Марта Кощук. Я приїхала з Супрашля, мама з Городоцької гміни з Ководного. Наш семінарист співає дійсно.
3: Своє меркування виказав так само сябра жури, дирижер, гармайстер і декан факультета мистецтва Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині Ян Палав'янюк.
6: Узровень гэта фестиваля вельмі високий. І гэта касається усіх хорів, які я тут виступали. Даже, що я замітив і підкреслив, хори селянські, деревенські, яны у нічим горші, чим хори городські.
3: Фестиваль у Гайнауці протягується напереді фінальний гала-концерт, підчас якого будуть обвішчені переможці сьогоднішнього конкурсу. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес-годину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе таксама воблачна, невялікія ападкі прагназуюцца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 мая. Пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім абсалютна жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, да нас далучыўся. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, паважаныя. Разам з вамі паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі цягам бліжэйшай гадзіны і не толькі на вольных хвалях. Заспяваюць, заіграюць для нас Антитела, By Crime, Pink, Foreigner, Крам Бамбуля ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін нас чакае перадача Куба Сушынскага «Гляньма шырэй», крышачку пазней, а 19.30 паслухаем фелітон Нівы. Заставайцеся з намі.

0: Федерація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Три дні довжилося перемир'я або режим тишини у російсько-українській війні, ініціований президентом США Дональдом Трампом. Подчас його у Москві Кремль провів так необхідний, як він сам лічить, парад з нагоди чергової годовини перемоги у німецько-совєтській війні. А попереднічав гэтаму форум Європейської політичної супольності, присутність на яким президента України Володимира Зеленського оказалася вельми болісною для російського керівництва. Як гэтыя і іншыя падзеі ўплываюць на агульную палітычную сітуацыю ў нашай частцы Еўропы і агулам свеце, мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Савета знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
3: Добрага дня.
2: На вашу думку, ці правомірно називати 9-11 травня 2026 года днями тишини ці перамір'ям, калі падчас яго ішлі ўзаемныя абвінавачанні аб хай сабе не надта значных, але шматлікіх яго парушэннях? І ці прынеслі гэтыя дні якую-небудзь карысць для Украіны ў ваенна-палітычным плане?
3: В цілому мы ж всі чудово розуміємо, що вперше з моменту початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році ми опинилися в ситуації, коли саме перемир'я, будь-який варіант припинення вогню, був в першу чергу потрібен саме Російській Федерації та особисто Путіну для того, щоб безпосередньо розуміємо провести його так званий парад. До того всі будь-які теми, пов'язані з перемир'ям, вони або пропонувалися Україною і абсолютно ігнорувалися, або вони в такому, скажімо так, ультимативному порядку виражалися Росією, і Україна відповідала безпосередньо офіційно на взаємній основі. Якщо не стріляють росіяни, не будуть стріляти і ми у відповідь. Але ми ж розуміємо, що до цього моменту ніякі перемир'я, запропоновані з боку безпосередньо росіян, вони в повній мірі ні разу так і не виконувалися. Цього разу ситуація була взагалі унікальною, тому що Україна з військової точки зору опинилися у ситуації, коли ми маємо повноцінну можливість бити по тій самій Москві. Я би хотів нагадати, що минулого року Україна вже мала безпосередньо військові спроможності створити безпосередньо проблеми для Путіна, для того, щоб він проводив свої оці політично-сакральні паради. Але тоді до Москви прибула значна кількість іноземних лідерів, в першу чергу Сі Цзіньпінь, лідер Китаю, і Україну, що було підтверджено Володимиром Зеленським, Україну тоді попросили іноземні партнери, ймовірно, що мова йде про тих же китайців, не стріляти по параду, щоб не виникало ніяких, так можна сказати, непорозумінь. І тоді Україна погодилася на прохання наших безпосередньо партнерів, а цього року ситуація була кардинально іншою, тому що ми на практиці бачили, що ніяких значних іноземних лідерів не прибуло на парад. Тобто ми бачимо, що кількість лідерів іноземних була фактично на мінімумі, здається, взагалі з 2022 року. І тому перед Україною не було такого, уж можна сказати, великого бажання потакати російським та особисто путінським бажанням провести парад. А тому Путін взяв і зробив цілком, насправді, очевидну річ, він вирішив через Дональда Трампа взяти та безпосередньо запровадити ось це перемир'я, нібито, аби Дональд Трамп та американська адміністрація натиснули на Україну, аби та не стріляла по путінському параду. Ми бачимо, що Україна вже за результатами, ми бачимо, що Україна по максимуму використала ось отакий от унікальний, насправді, політичну можливість, політичну спроможність використати такі от путінські занепокоєння щодо проведення параду, і отримала те, що ми отримали найбільш максимально можливе, це отримання одного з найбільших обміну військовополоненими у форматі, тисячу на тисячу.
2: Але тим і менше, на даний момент гэтага обміну не відбулося. Не відбулося його ось за гэты дні, то бок з 9 по 11 травня, і дагэтуль його не було. Було тільки обіцяння, що гэта буде проведено, але гэта обіцяння ще не справдзілася.
3: Тут теж цікава ситуація. Ми ж чудово знаємо, що ось безпосередньо ось цей обмін 1000 на 1000, про який ми говоримо, він відбувається безпосередньо за посередництва американської сторони. Тобто все відбувається через американців. І тому я вважаю, що і це і в інтересах американців, і, як я розумію, Україна також на це розраховує, що адміністрація Дональда Трампа проконтролює, аби росіяни виконали взяті на себе зобов'язання.
2: Тобо ви лічите, що Злучені Штати Америки, вони тут виступають як некий гарант гэтага обміну?
3: Так, безумовно.
2: А на вашу думку, що дало гэтае перамір'я для Росії, ось акрамя спокойно проведеного парада? Ці не стало гэта для яе просто короткочасовой перадышкой, такой некалькідзённой, каб у далейшым узмацніць паветраныя удары по Украіне, што якраз мы і назіраем ось у першыя дні пасля заканчэння гэтага рэжыма цішыні?
3: А ось тут потрібно ж трошечки детальніше подивитися на те, що взагалі наразі відбувається з останні кілька місяців, що відбувається всередині самої Російської Федерації. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Ми всі слідкуємо за новинами, ми всі бачимо, що за останні кілька місяців, особливо з того моменту, як російська влада почала обмежувати інтернет на території Росії, ми бачимо, що лояльний Путіну російський електорат, лояльні Путіну російські еліти, вони починають відкрито критикувати не просто саму російську владу, а особисто Володимира Путіна. Тобто ми спостерігаємо такий от певний процес, який можна назвати десакралізацією особисто Путіна в очах власного населення і власних еліт. І тому цілком очевидно, що в цій ситуації для Путіна було набагато більш важливо, аби в процесі проведення його параду, який став фактично за останні десятиліття такою, можна сказати, однією з основ для путінської взагалі внутрішньополітичної пропаганди, путінського такого режиму влади в певному сенсі. Тому йому було потрібно, аби цей процес він не задавав ніяких проблем. В першу чергу тих проблем, які могла організувати йому Україна. Тому в цьому контексті для нього було набагато більш важливіше, аби, от знову ж таки повторюсь, ніяких проблем не зберігалося, не відбувалося. Адже давайте просто розглянемо, що би відбулося, якби під ті ж самі російські камери, адже ми ж розуміємо, що таке все-таки неможливо було вирізати, якби російська пропаганда не намагалася. Під ці камеру ми бачимо, що там Путін, наприклад, тікає з параду, чи ще ось такі от умовно подібні інформаційні картинки, які ми могли потенційно бачити. Ми ж розуміємо, що в результаті це би нанесло, ну, можливо, взагалі нищівного удару по будь-яким залишкам путінського авторитету, особисто Путіна, всередині самої Росії. І тому, знову ж таки, це одна із тих причин, які, на мою думку, Путіну були потрібні для того, аби безпосередньо провести цей парад так, як він би його хотів, тобто в повністю такому мирному та умовно мирному та спокійному форматі.
2: Уже після перемир'я, після гэтага режиму тишини для Росії гэта вийшло у плюс. Я не маю на увазі менавіта тое, що некий там рейтинг, там задовольнення з гэтага параду. А ось тепер ці не узмацнілася Росія супраць України, дякуючи у нечому гэтаму перемир'ю.
3: Ну, я можна сказати, що ми от фактично одразу от саме зараз бачимо останні новини стосовно російських нових ударів по Україні. Ми бачимо, що потужність цих ударів буквально от наскільки, ну, відповідно до інформації від української влади, на наступні 1-3 дні вона значним чином збільшиться. І це, знову ж таки, ми також чудово розуміємо, що це також, що причиною цього є те, що Росія змогла накопичити певну кількість безпосередньо власного озброєння за оці от останні кілька днів от такого от відносного перемир'я, які ми мали можливість спостерігати.
2: Тобок не тільки спокійно проведений парад, але і узмацнення менавіта на фронті, так агулом скажемо, на менавіта у російсько-українській війні гэта дало, гэта перамір'я.
3: Безпосередньо, так.
2: На початку травня у Єревані відбувся саміт Європейської політичної супольності. Наскільки важним він був як для України, так і непосередньо для Володимира Зеленського? І які головні виніки гэтага саміта для України, непосередньо для України, ви могли б обозначити?
3: В першу чергу ми спостерігаємо за тим, що є для України найбільш важливим – це зменшення будь-якого російського геополітичного впливу усіх ключових для самої Москви регіонах. І в цьому контексті регіон Закавказя, він є, мовно кажучи, одним із таких от ключових. Тому в цьому контексті будь-яке послаблення Росії в даному регіоні, в цьому контексті ми говоримо про Вірменію, відповідає, на мою думку, інтересам України.
2: Це один виник такий цього саміту, ви бачите.
3: Якщо ми говоримо з точки зору України, так, то безпосередньо це так. Ми бачимо, що ось такі от, можна сказати, відкрита демонстрація того, що Путін взагалі втрачає будь-які от геополітичні спроможності у тих регіонах, яких він для себе вважав ще до початку війни ключовими. Ми ж говоримо не тільки про Вірменію, не тільки про той же самий Азербайджан. Ми говоримо про ту саму Центральну Азію, де посилюється вплив того ж самого Китаю. Ми спостерігаємо за тим, що проросійські сили у тій же самій Молдові, вони останні вибори нічимним чином програли. Ми спостерігаємо за тим, що взагалі російська, от можна сказати так, зовнішньополітична стратегія за останні кілька років, вона послабилася. І тому в цьому контексті, дійсно, якщо ми розглядаємо безпосередньо і проведений перший саміт Вірменія-Європейський Союз, і проведений безпосередньо форум Європейської політичної спільноти, він також відповідає фактично ось ці от ключові стратегії і України, і взагалі розгляду російської зовнішньої політики як послаблення будь-яких подальших спроможностей Путіна щодо впливу на безпосередньо своїх сусідів.
2: Москва доволі нервово відреагувала на те, що у Єреван приїхав Зеленський, і навіть запотребувала від Арменії ніяких тлумачень відносно того, чому, говорячи їх словами, русофобським виступленням Зеленського було дано місце. Чому так? Чим ви потлумачите таку нервовість Москви? Бо, на мой погляд, здається, легше було попросту не зважати на те, що там Зеленський кудись приїхав, нешто сказав, і богулі не зауважати цього саміту.
3: Тут також, насправді, дуже цікаву ситуацію ми спостерігали, тому що, якщо чесно, ті, хто спостерігали за російською реакцією на безпосередньо останній саміт і форум у Вірменії, могли бачити, що у перші кілька днів з початку безпосередньо цих дипломатичних подій високі представники російської влади взагалі ніяким чином не коментували ці от дипломатичні події у Вірменії. Єдиним винятком став Дмитрій Медведєв, але ми до його різних заяв вже цілком звикли, навіть не звертається увагу. Тобто сама російська влада, вона мовчала, але якщо дивитися на російську пропаганду, ось там ми бачили просто, як вона відіграється, як тільки може, на подіях у Вірменії. Порівнювала там чомусь Пашиняна з Зеленським, говорили, що Вірменія може втратити суверенітет, заявляли, що Нікола Пашинян веде Вірменію шляхом українізації, тобто цілком зрозуміла російська лінія пропаганди. Окрім цього, ми нічого не спостерігали. До певного моменту. Цей момент настав під час безпосереднього дня параду, коли Путін потім за результатами цього параду вийшов з прес-конференцією і ото вирішив повним чином відігратися і от почав там натякати різним рівнем погроз у відношенні Вірменії та Пашиняну. Тобто ми бачимо, що наразі реальне бачення російської влади стосовно Вірменії можна охарактеризувати як відвертий страх за будь-які власні можливості щодо впливу на безпосередню Вірменію. Чому ми бачимо це саме зараз? Відповідь також зрозуміла. Тому що у червні у Вірменії будуть певним чином ключові не лише з політичної, а й з геополітичної точки зору вибори. І ми бачимо, що Росія намагається і буде намагатися продовжувати впливати безпосередньо на ці вибори, аби також цілком зрозуміло спробувати повернути Вірменію у проросійський дискурс.
2: А чому, на ваш погляд, Нікол Пашинян так почав ставитися до Росії? І, по сутності, коли він сказав, що ми не союзники з вами дотично ситуації в Україні, це, в принципі, проглинула російська влада.
3: Чому росіяни не реагують? Тому що давайте подивимося на цю ситуацію з такої більш широкої перспективи. Ми бачимо, що Росія наразі стає все більш непопулярна серед безпосередньо вірменського соціуму. Тобто вірменське населення, воно не не розглядає в широкому такому форматі Росію і особисто Путіна як такого от великого свого союзника. Якщо в цій ситуації Путін вирішить певним чином покарати ту ж саму Вірменію, тому що ми знаємо, що наразі ситуація вона дійсно склалася таким чином, що з економічної точки зору Росія має спроможності наносити політико-економічні удари по вірменській владі. Але якщо вони це зроблять, ми бачимо, що це насправді логічно, що Росія стане ще більш непопулярною в очах вірменського соціуму. А як наслідок, ще більш непопулярними стануть і будь-які проросійські політичні сили на території Вірменії. І тому, на мою думку, Путін просто не хоче робити будь-яких радикальних кроків, ймовірно, до моменту проведення повноцінних виборів, які відбудуться у червні у Вірменії. А вже після того ми потенційно можемо спостерігати, на мою думку, більш такі от певним чином радикальні кроки з боку Москви, якщо Москва зрозуміє, що політичний вплив на Вірменію для неї у такій от широкій перспективі фактично втрачений.
2: У контексті європейського саміту у Єревані і не процягнення перемир'я, ми відомо, що виказувався за те, каб це перемир'я було протягнуто Дональд Трамп, чи можна стверджати, що США хоч і впливають на ситуацію вокруг російсько-української війни, але цей вплив покрисі робиться усе менше і менше?
3: Насправді це доволі такі от певним чином важкі питання, тому що ми розуміємо, що коли мова заходить про Сполучені Штати і адміністрацію Дональда Трампа,

0: представників Дональда Трампа стосовно діяльності ось цього тристороннього формату Україна, США та Росія щодо мирних переговорів, воно от певним чином послабло. Знову ж таки, будь-які зміни в цій, в цьому безпосередньо контексті ми побачимо тільки після того, як американці, на мою думку, вирішать усі от наявні питання з Іраном. І саме тоді ми дійсно зможемо побачити, чи повернеться зацікавленість адміністрації Дональда Трампа до теми мирних переговорів, чи вона продовжить знаходитися у такому певному підвищеному форматі. Тому наразі говорити про це насправді дуже важко, тому що ми не знаємо у повному контексті, якою є актуальна позиція Дональда Трампа стосовно от російсько-українських мирних переговорів.
1: Недавно Владимир Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення. Як варто сприймати менавіта в Україні гетє слова Путіна?
0: Оце от насправді з всіх останніх новин є найбільш ключовим, тому що хочу звернути увагу на один важливий, найбільш важливий та найбільш ключовий момент. Попри будь-які осі от слова Путіна про те, що війна наближається до свого завершення, ми спостерігаємо одночасно із цим, що російська переговорна позиція взагалі ніяким чином не змінилася. Тобто ми спостерігаємо не просто ті ж самі ультимативні російські вимоги в контексті от територіальних російських зазіхань того, стосовно того, що вони хочуть, аби Україна вийшла з власних територій Донецької області. Ми бачимо, що навіть попри це інші російські ультимативні вимоги не змінилися. Я наголошую, що потрібно уважно дивитися, що говорять росіяни, що говорить той же самий путінський помічник з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. А він говорить, і неодноразово це говорить, і ми це неодноразово чули за останній рік, що спочатку Україна в порозумінні Росії виведе свої війська з території Донецької області, а вже після цього виникне перспектива завершення війни. Що це означає в контексті того розуміння російської позиції? Це означає, що спочатку Україна гіпотетично виводить війська з власних територій, після чого росіяни кажуть, о, це от добре, що ви так зробили, а ось тепер тримайте інші наші ультимативні вимоги, і після виконання них от війна завершиться. А які це вимоги? Ми їх насправді дуже чудово знаємо, ми вже їх бачили, ми їх читали. Це обмеження української армії, це обмеження українського суверенітету в питанні її євроатлантичних прагнень. Це повернення, потенційне повернення проросійського дискурсу у внутрішню політику України. Це зняття, це питання, про які взагалі ніхто не говорить, але про які росіяни описували безпосередньо у своєму так званому меморандумі, коли от минулому році відновився стамбульський формат двосторонніх переговорів між Україною та Росією. Серед її вимог було зняття двосторонніх економічних санкцій. Тобто, аби Росія отримала пряму можливість фінансувати будь-яких своїх російських агентів на території України. Це фактично обмеження українського суверенітету. Тобто, ми бачимо, що в реальності ніяким чином радикальна позиція Росії щодо довгострокового контролю над Україною, вона не змінилася. І тому в цьому контексті мені не зрозуміло, про що йде мова, коли говориться про швидке завершення безпосередньо ось російської української війни. Але то в такому сенсі дійсно виникає питання, навіщо він взагалі зробив ось таку от фразу, сказав про швидке припинення війни. І на мою думку, відповідь тут криється саме у внутрішньополітичних російських реаліях. Тут ми знову ж таки повертаємося до нашого першого питання, про те, що з внутрішньополітичної точки зору в Росії відбувається процес десакралізації, ми бачимо, що починається, реально це факт, починається протистояння різних політичних груп всередині Росії, які можна там умовно назвати протистояння між силовим апаратом та бюрократами, там, наприклад, між економічним блоком та ФСБ. І, на мою думку, путінські слова про ось такі от потенційне наближення припинення війни, воно в першу чергу спрямоване на те, аби певним чином утихомирити оці от внутрішньополітичне протистояння, тому що ми ж розуміємо, що воно в першу чергу воно відбувається саме тому, що йде такий от процес втоми російського суспільства від безпосередньо війни, а також від тих наслідків, які несе війна, в першу чергу економічних. Тому я вважаю, що відповідь на це питання, от вона от лежить у такому от внутрішньополітичному контексті.
1: Тобок усерйоз сприймати ці слова, я маю на увазі українцям, менавіта не варто.
0: Якщо дивитися з реалістичної точки зору, то насправді так, ситуація ось таким чином склалася. Росія взагалі почала цей мирний процес, ми говоримо про тристоронній формат між Україною, Сполученими Штатами та Росією, через економічні негаразди, через катастрофи.

0: катастрофічну ситуацію з російським бюджетом. Це означає, що будь-яка зміна російської переговорної позиції щодо завершення російсько-української війни, вона не лежить в політичній площині. Вона цілком повністю залежить від економічних спроможностей Росії не просто продовжувати війну, але опинитися в ситуації, коли російське суспільство, коли російська економіка буде змушена цілком очевидно та фактичним чином платити за продовження безпосередньо війни проти України. А тому будь-які зміни в російській переговорній позиції, в позиції Путіна, вони напряму будуть залежати від економічних спроможностей Росії і надалі фінансувати війну. Це означає, що будь-які очікування щодо завершення війни, вони будуть прямо корелюватися з поточним економічним станом російського бюджету і взагалі російської економіки. І насправді реальність вона така, що якщо ми говоримо про подальші кроки для того, аби безпосередньо змінити російську позицію, зробити її більш реалістично, то ці кроки вони мають відбуватися в економічній площині, а не в площині різних політичних заяв.
1: Праз українською призму. Радіо Раце. Тут живе Білорусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина призначила амбасадора у демократичної сили Білорусі. Голосування на виборах у координаційну раду протягнули до 19 травня. У Гайнауці пройшла презентація міжнародного фотопроекту «Кольори православ'я. Чорногора».
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Український політолог Ярослав Чорногор буде займатися сув'язями з білоруськими демократичними силами. Амбасадором по особливих дорученнях у Міністерстві заміжних справ України призначений директор програми російських і білоруських дослідувань Ради зовнішньої політики «Українська призма», кандидат історичних наук Ярослав Чорногор. Тепер я почав працювати амбасадором по особливих дорученнях у Міністерстві заміжних справ України. Чи буде білоруський керунок у ходить у коло моїх обов'язків, тепер я не можу підтвердити. Мені треба час розібратися у ситуації і освоїтися на новому місці. Розповів Чорногор та Радіо Рація. Варто відзначити, що гэтая посада не з'являється раніше анонсованою посадою спецпредставника по Білорусі, якого планує призначити президент України Володимир Зеленський. Ярослава Чорногора на його нове місце праці призначив керівник українського зовнішньополітичного відомства Андрей Сибіга. У координаційній раді повідомили, що система електронного голосування вже зафіксувала першу тисячу голосів. Назіральник за виборами, український політолог Євген Магда, відзначив, що явка покуль застається відносно низькою і зв'язав це з некількими факторами.
4: Що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
3: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати уділ у голосуванні, якої йде на фоні постійних кібератак і технічного тиску на платформу. Координаційна рада поводу рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до полудня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некілька разів була недосяжна праз гакерські атаки, а початок голосування відкладували, щоб провести додаткові тести після перших атак і розібратися з претензіями до технічної платформи. На момент публікації за наступний склад координаційної ради проголосували більш за 1000 чоловік. На виборах дійного скликання 2 роки тому явка склала усього 6723 особи. У Гайнаўскім домі культури у межах 45-х Гайнаўскіх дзён царковної музыкі адбылася презентація альбома і адкрыццё выставы «Колеры православ'я. Чорнагорія». Експозиція об'єднала більш за 100 фотоздымкаў, присвячених православній традиції Чорногорії, її архітектури, літургії і штодзённому життю вернікаў. Каже автор альбома, фотомастак і дарадца маршалка па національних і етнічних меншасцях Александр Василюк.
5: По раз перший, коли робимо вернісаж в Хайнувце, то виникло трошечки спонтанічно. Тобто 15-й проєкт, а по раз перший в Хайнувце прем'єра альбому трошечки ще присунула і завжди було на Боже Народження, а зараз є на Великаноць. Така вернісаж. По раз перший прем'єра була в Чорногорі. Направді, є то пікне, богате православ'я віловікове, зв'язане з традицією патріархату сербського. Споткання в Białymstoku ще заплановане, другий такий дуже вернісаж.
3: Альбом «Кольори православ'я. Чорногора» став уже 15-й часткою міжнародного проєкту, присвяченого православної культури у різних країнах світу. У виданні увійшли 160 фотоздымкаў аўтараў з 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў тепла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Температура паветра завтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 15 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім абсолютно жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирило Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого, де приємного вам шляху побажаного. Гурт Foreigner уже співає для нас. Гэта верна прыкмета того, што тягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурт Антитіла, The Beatles, без назвы By Cry, Pink, Крамбамбуля ды іншыя. Літаральна праз 4 хвіліны праслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо пралістаў тыднёвік адмыслова для нашай з вамі увагі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, паслухаем перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Лукашенко і Путін обмеркували по телефоні супрацю у галіні економіки і оборони. Вирішать питання пенсіонерів у заміжжі. Аліна Гнаук балотується у координаційну раду. Поміж Тарашківіце і Наркамамкою у Білостоку прийшла лекція Радослава Калєти. Про гэта і до іншої новини в раз 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують сувязь з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.